0: Ya abi karemen, kokong pulau tis, tengok asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Ya, moi-moi lain daripada yang lain. Jadi, Unata Sengmong, Serara Krember, lagu Nong Nazran, Yud Kak Yung, Janji Kak Yung. Bulan Bintang. Jadi, lepas nak take Sengmong, Abi nak kula petis sampai tak. Naruk Sengmong lah, Syik FM. Kalau tak Sengmong, kan dia memang rugi lah. Kan dia dah akan kongsikan pelbagai info, pelbagai hiburan-hiburan yang mej akan sajikan untuk pendengar-pendengar Krember. Jadi, mungkin mau elok-elok komen dan TikTok Epudo.
2: Komen di TikTok Yayati, Haji-haji yang rakan-rakan yang mengucapkan selamat pagi. Rakan-rakan yang bertanya milik kurang Narodoh. Teh susu ke DJ Bro?
1: Oh, teh susu boleh macam. Tak apa. Lepas tu saya belanja lagu susu juga. Lagu susu nak sentiasa di hati aku je. Aduh.
2: Apa Yayati?
1: Ya, balik teh susu. Untuk alih-alih, untuk ame-ame, untuk yang bergelar leh nak agak wul. Ya, balik kena teh. Teh susu untuk so nak baru tahu nak bahagia, bersemangat nak baik nak kejap masa.

0: Lai ke nak berjaluk ke unah semangat je ya.
1: Tapi sebelum memulakan aktiviti-aktiviti nak kena bersarapan mana.
0: Tapi tak boleh selalu lah teh susah nak kena jarang-jarang.
1: Jarang-jarang lepas nak agak behead lampu.
0: Tak boleh. Sama lah min teh o ke sama aje lah min milo pun.
1: Kalau boleh kurang-kurangkan lah.
0: Paling main tak bercampur lah orang ke. Ya teh contoh kalau yang susu pada isakah orang lah. Moy, kalau yang selai nak janganlah ong teh kuat kena ong rembus balik bad boot. Jangan paksa ong bad head. Tambah-tambah kalau balik bad boot kena lebih ong rembus lah ong bad boot. Yang paling penting ong bad boot ong rembus nak pun ong yang airbus daripada air Gabriel lah. Jangan ekon payah terus main ong sebab bahaya je. Sebab air kadang-kadang tem air pedok akal tetit mak anak payah nak teka lulu tak perlu ilo.
1: Kui mabali ke?
0: Aduh, nak lah untuk yang kena ya balik teh. Jadi lepas tu akan saya mau berita macam ke Italo ya teh ini jam 9 akan yang nak Italo inong rakan tugas yang depan tu di DJ Saga. Jadi lu pun yang kena jangan ke malam-malam teruskan kesetiaan yop bersama Ekandi Yar akan bertugas daripada jam 8 teh sampai lah jam
1: 12.
0: 12 4 jam ke udara. Jadi uduh baru jam pertama.
1: Awal lagi.
0: Tapi sebenarnya Ichen live ge sebab Ichen lebih berkongsi. Itu semangat orang nak lain macam. Cerita yang berkongsi ya.
1: Jadi nyo boleh nyopot sebab ada akan pelbagai perkongsian yang akan kongsikan agak-agak semasa dan juga cerita-cerita untuk Isdo.
0: Yang paling penting jangan request im lagu sudahlah. Kalau nyobor yang kalau nyobor am lagu akan memang yaya rutok tak senang lah. Kehidupan
1: senang nenek ialah yang tiada nyata. Takut dia nak kena tabu nanti.
0: Takut dan tabu nanti. Tapi apa balik bed bete ok nak tabu nanti. Supaya suasana nak make lagi ya. Tapi yang tak sok nak untuk yang cincin baik bak adis lah. Jadi dulu pun untuk krember yang tengah bertugas selamat bertugas, yang tengah memandu selamat memandu, yang tengah senglong lagi ini abad nak adik-adik work komen abad nak lipat terutama laptop lah pudo. Nasib ada tadi kerja kalau tak kerja ti abad je tu. Okeylah. Jadi lepas jom saya mohon neng lagu yang seterusnya lagu seperti yang jikan ate susewe ya balik teh nong Sri Mai Band. Jadi jom saya mohon neng moy nong moy. 7.

Kerajaan terus memperkerap agenda kesejahteraan rakyat dan klub penyerahan inisiatif di Kasih Ihsan dan Jeli Kelantan. Menteri Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim dan Chloe Tremo yang Facebook nanti itu penyerahan dan sempurnakan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan Manar menerima rejet menerima persembangan dan bakul leca. Usaha mencerminkan komitmen berterusan kerajaan mana memastikan golongan memerlukan mendapat kediaman lebih selamat sambat selesa. Tiga sekeluarga rimaun keluar tragedi yang selamat dikembangkan entek perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 layak datik. Jenazah Sik Muhammad Firdaus Sik Yahya 53 tahun bersama Nar Queens Babu Siti Nur Sazlin 25 tahun sama Siti Darwisa Auni 16 tahun dan Kep Eneng keluarnya yang liang lahat lebih 300 individu had ngwek moga penghormatan sesuai. Sementara nak Al-Irham Nur Hayati Razali 55 tahun laporkan stabil sama tetin menerima rawatan dan unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Keluai Perdana Kertas Kesihatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan merujuk Jabatan Program Negara AGC ISLU. Ketua Jabatan Kesihatan Semak Penguasaan Trafik Kuala Lumpur Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isyam melumkan keputusan UNTEL selepas pihak pendawaan meneliti kertas kesihatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas kesihatan merujuk Ketua Unit Bahagian Jenayah Am Semak Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Menurut anak-anak pemandu lori imigresen semak kereta terlibat hanya reman selama naik. Kes kesihatan Neho Seksyen 41 Keluar Kurungan 1 Akta Pengangkutan Dong APJ 1987. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 sempat disil tomat subsidi pinai-pinai naoj antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula esdo hingga Rabu Jakal. Kementerian Kewangan maklumkan harga RON 97 tetapkan RM4.25 seliter. Maron 95 tomat subsidi harga RM3.77 seliter. Sempat disil tomat subsidi yang tetapkan RM4.67 seliter. Sementara harga petroleum bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Maron 95 sama RM6.10 seliter maron diesel. Pemerintahan sektor pertanian and cloud teknologi sama inovasi menjadi fokus utama pameran pertanian horticulture sama agro pelancongan Malaysia Maha 2026. Menteri Pertanian sama Ketimbangan Naicha Tun Sri Muhammad Sabur itu pameran memamerkan penggunaan jentera moden kenderaan berautomasi serta teknologi drone menampilkan oleh hasil pertanian. Tabur kepentingan rantaian nilai keluar sektor agro nature hujanan perkasa menggalakkan pengusaha tempatan dan menghasilkan produk bernilai tabur tinggi. Maha 2026 bermula 28 Ogos jangka 6 jeg lebih 4 juta pengunjung. Lebih 600 pelajar terjan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian meluang negara tahun duk enkluat pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Pengurusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Disuki Natehtu dalam jumlah anak 78 pelajar akan nama pengajian perubatan Universiti Al-Azhar Mesir. Kalau para 15 lagi nak melanjutkan pengajian kalau bidang nama sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi sama komputer. Nombor pelajar akan melepas setiap peringkat mempusat pengajian pinai-pinai mulai Minggu Jakal. Polis namun bantuan sejajar menang mengenal pasti identiti mayat NSM Mak Bambu dan terbu keluar jebek kepakaian dan tiwa Perak Kuala Kangsa Perak Jumaat Hatop. Ketua Polis Daerah SCP Isam Harun Natetu mangsa percaya warga asing berikutan tombok rekod cap jari sepadan tembok kesan suntingan BCG. Mangsa percaya lingkungan 30-an yang berkulit sawo matang serta dalam logo baju berbelang hitam putih sama seluar jin hitam. Kes kesihatan Neho Seksyen 302 kanun kesiksaan kerana membunuh.
Tindakan tegas akan engkau dan mesendiki penyedupan berdatang asing tanpa izin parti namun tentu yang sifatkan semakin mengadi. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Muhammad menyifatkan tindakan sendikir melanggar NAR anggota pasukan gerakan AMNO PJA masa Abdul Hatab lebih adab sama tak sepatutnya berlaku. Hatab NAR anggota Batalion 7 PJA cedera melanggar kenderaan percaya dan pandu tekong kendaraan dalam carian muatan parti ketika cuba nak mengelak pemeriksaan. Sukan Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk memarah mempentas Selsor untuk kesepian selepas tewas Song 2 dengan Vietnam mengaksi Selsor separuh akhir NAR and Stadium Maiding Hanoi layak datik. Kekalanan menyaksikan dan harimau melayat tersingkir mengagregat 0-4 selepas sejak tewas 0-2 mengaksi separuh akhir pertama yang ceras Hatop. Kekalanan mempentasoi kempen Malaysia keluar kejalanan berkenaan menakali skuad Naga Emas Mara Mempelanan Sensun dan meneruskan usaha mempertahankan kejuaraan. Sekian Gatman SFM dan Ustaz Tuli Muhammad Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Malaysia Berdani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Syur FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Okey, saudara kenapa nak tak semong he cerita motivasi Yahya Bali teh. Dengar-dengar semoga motivasi dak teh berguna untuk yang kedebut yang sedang bersengmong ketika berudok. Jadi dulu pun nanti jam 9 ate agah utama nong delegri etmer teloi nang rakas tugas ensoi dak ate. Jadi dulu pun terima kasih ucama ate. Aduh hai. Aduh unaklah jam-jam rek teh kena sengmong gah-gah. Aje sambil bersukaria nak
1: sambil berhibur merona kena SMO je gagah tu penting je sebenarnya untuk Emlek gagah isdu relo yang berlaku and keluar dari negara dan juga untuk luar negara yang mungkin boleh elek jadi boleh sengmong lah selepas akal pun akan ada timur lagi agak berkah agak menelek jakun dengan kudara pada pukul 11 yayah dua akal
0: untuk maklumat kenemba pendengar kandi Enong Asyik FM akan keterin gagah utama iaitu 4 delek utama daripada jam 9 jam 11 jam 1 jam 3 lah yang saya so iaitu lepas dua akal delek jakun pukul 1 daripada delek semai dan pukul 3 yang saya so sekali delek nong temuan. Jadi lalu pun terima kasih banyak kenapa kerana terus kesetiaannya bersama kandi. Lalu pun terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang terkaitkan komen seperti yang ibaca nak ate daripada Itam Ali nak kongsi. Nak semua ate DJ hoi serapan ke ayah ate. Jadi ate tunjuk lah orang mineral lah. Sebab keluar live sebab dapat nak ni. Nak semua ate ay orang rembu sik ke.
1: Nak kopi-kopi hoi ke.
0: Hoi ke. Alamak masalah. Rekti ate bukan tak em kopi. Orang rembus tu pun sesuai je yang sebenarnya nak orang rembus bad mood boleh. Jangan senyit ni putih sejuk lah. Sebab orang rembus tu boleh nak tambah punya tenaga. Yang paling penting jangan orang bargis saya balik teh. Seperti orang main Coca-Cola ke orang urin ke nak bahaya gate lah cerai teh. Macam gate erotek susah teh pun hari-hari tak boleh je ayah teh. Ayah pun kena orang amis-amis. Kebiasaan akal ayah orang lepas nak tapau sekali. Mok masalah.
1: Tapau lagi yang pernah and bekal lagi.
0: Ya, sebab benda nak ia pun and tutup pun berlaku. Je, sebelum ibek masalah lah ya. Ya, konon rajin ni. Bukanlah cerita nak eho lah umbin masalah lain ate. Wajib tes usim kena amuk.
1: Kena amuk.
0: Kalau untuk tes usim nak kadang tek. Oh, cerita anak lah. Okeylah, kenapa nak untuk yang balik tes susim-susim. Wajib malu yang tengah bertugas nak selamat bertugas. Malu yang umur tengah memandu nak pun selamat memandu.
1: Mungkin aja mereka rakan yang beraktiviti sedang cuti nak kod ke kesempatan untuk TL aktiviti-aktiviti bersama keluarga badis semalam-malam sahaja.
0: Yang paling
1: dan juga yakin aja sudah pastinya dan gecek-gecek kemerdekaan tu jadi program-program yang dianjurkan dan tepat masyarakat SNOE komuniti-komuniti SNOE dan juga untuknya kenapa ada jenis kongsikan
0: benda
1: nak program yang menarik yang akan berlangsung untuk minggu tu.
0: Elok program nak well.
1: Iaitu sambutan Hari Orang Asli bersama ACFM. Pada 23 Ogos 2026 Is Ahad 8 Yahyah hingga 6 Leng Ak.
0: Tak boleh lagi Saka Maya
1: ke. And pusat craft orang asli kampung orang asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor.
0: Jadi nak pelancaran semangat impresi Malaysia.
1: Mungkin dah boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang menarik. Yang antaranya adalah pasar Mui, senam robi, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan nyaman, ukiran kayu dan juga canting baju. Pertandingan persembahan artis tempatan SNOE dan juga GOB iaitu CD Data
0: Lenny. Lenny dan mok lagi pertandingan permainan tradisional dewasa. Kalau you cium leg permainan tradisional lah kena awet matu lah bro Alex.
1: Sebab pertandingan
0: sebab pertandingan tradisional lah lebih seperti ge Senluh pun permainan tradisional. Sebab dia pun pernah try Senluh je lah top masa dia museum negara memang tepat nak kena. Cerita memang tepat.
1: Kerana kalau atayat membalik nak mungkin matik. Ebon leh luk cal-cal matik tak. Matik ni Ebon cal-cal leh luk.
0: Dan mok je pertandingan permainan kanak-kanak seperti Tio Bello. Dan mungkin mok lagi lah permainan moi-moi sedih-sedih. Tarik upin. Upih Upih. Boiling buah kelapa, boiling kelapa, menyumpit ah udah tak menyumpit atau peminan tradisional atau. Jadi yang kena buat jangan rugikan masa-masa kalau time-time free bercuti ke boleh cepci tempat yang sebut rakan tugas ada.
1: Rakan-rakan ni mungkin ngeronak kalau ATM ada janji yang kerajaan kelas.
0: Ya betul.
1: Haji nyon dah nak kalau channel we. Yang en ngeronak kawasan sekitar Kuala Lumpur pun boleh kalau mau kesempatan mau bercuti masa nak bolehlah ngeronak sama-sama memeriahkan suasana program pada Is Ahad tu.
0: Ya, kenapa dialu-alukan untuk memeriahkan lagi program sambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM.
1: Dan kalau kalau pun nyowek ngeronak nyowek program mana mau nyokor the video, mau nyokor record video, tag lah Asyik FM. Boleh nyetel ucapan.
0: Ucapan ke?
1: Boleh nyetel Asyik FM and media-media sosial.
0: Ya, jadi dia pun cakap rugi peluang yang mau tu untuk rakan-rakan yang bercuti lah tem nak. Malau yang bekerja, habis kerja pun boleh cepci bajet. Malau yang kawasan enjur lah. Kalau yang jeruk-jeruk nak merasa umur nak ti kuat lagi gap nak bukan cepci.
1: Boleh lagi.
0: Bukan cepci gap cuma nak yang kereta yang motor. Tapi kadang-kadang boleh lema sejak yang untuk kereta tu. Jadi bolehlah cip-cip. Tak mau umroh nak tanpa berbayar elok-elok.
1: Jugit nak wet layak pun boleh.
0: Jugit boleh wet layak. takkan aduh tak boleh. Boleh cip. Boleh nenek.
1: Ada lagi janji aktiviti.
0: Ya, yang penting mau alih-alih. Laptop-laptop. Kalau nak malu yang bujang-bujang. Okeylah, elok pun nak dah dapat dikongsikan untuk yang balik tu. Perkongsian yang sangat menarik untuk yang berkenemba. Jadi elok pun SMO akan aneng lagu yang seterusnya sebelum berkongsi lepas tu cerita dan lagu-lagu. Jadi jom SMO aneng lagu Nong Ali ya, Ali KS.
1: Ali KS.
0: Lagu yang berjudul Jet Lord.
1: Jet Lord.
0: Bukan Get Lord, Jet Lord. Jom SMO aneng, moi Nong Moi.
1: SFM.

FM。Ya, Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, Sengmong. Ya.

0: Pan dan Negeri Sembilan dan juga Melaka, atau di Tengah Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Republik Merak Bertempat dan kawasan perairan Perlis, Johor, Republik Merak Bertempat dan kawasan Belaman Kedah, Republik kebanyakan tempat dan kawasan perairan Pulau Pinang, dan juga dan Sabah, Natik Merak Bertempat dan Tawau, titik Belaman Sendakan, Nahul dan Pantai Barat, dan juga Kudat, Natik Merak Bertempat dan kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, Menegelian Sarawak dan Natik Merak Bertempat antara Bintulu, Miri, Semarahan, Semak Limbang, Jeter dan Kapit, Mukah, Seriki, Samak Sibu, manakala Jerebu dan Seri Aman, Betung, Kuching, Samak Serian. Ha, jadi unak adalah agak yang dia dapat kongsikan untuk jam kenewa agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Yahya Aduh untuk 20 Ogos 2026.
1: Ya, masih lemuk lagi Jerebu sekarang tu.
0: Jerebu masih titik lagi.
1: And jadi macam Gek Natur akan take Embo Kuala Lumpur.
0: Embo
1: Kuala Lumpur pun Jerebu pun masih je sebenarnya, tapi menurut Gek lah disebabkan Natur atau Merobis. Kalau tak Natur atau pun puduh masih menggunakan Krelton
0: lah.
1: Jadi menurut lah lelok pun jangan ini entek ke ini ringan lah mengenai Jerebu tu, sebab Jerebu tu boleh nak mengakibatkan sesama mesuot bajilah sakit lah. Jadi macam gek rakan-rakan berkampung tu pun gek tek mengkongsi merob hari tu amai umroh kan di anu bersakit dan arena tayalah mau berjerbu kecil mana tapi umsug lah umperne umroh do lah amis kan di jerbu walaupun amis tapi impak nana umroh nak mengibarkan gek kesihatan gek nak sesama
0: lagi-lagi kalau kalau ria nak himuk memang himuk penyakit dia keluar tu lagi kena lebih berhati-hatilah kalau channel wall kena kan pelitup pemuka ataupun mas.
1: Iya, betul. Sayangilah kesihatan you nyawa you. Jadi lu pun terima kasih untuk kenapa yang masih setia, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kalau TikTok seperti nak kongsi nang Paizah Pain lipat pisang kuih keria happy tengok DJ Ceria. Aduh. Nadu suka setiap kali nak moy madu wajib nak upantun.
0: Balas.
1: Balas. Ia pun imbalas pun tu ilek lah takkan ingro wet masalai reh roh ano segue kalau tak jadi lapan tu no ye bapan tu memang fail meluna he. Lepas terima kasih anu mok lagi lah kerakan emoi nong kampung takong anu perak tu Ali Hitam datang nak kongsi DJ mok ke kenalan bebo he. Ya ampun nasanya kenalan bebo kalau itu kenalan bebo jangan risau alih mok kalau itu he. Jadi lepas banyak kereba itu gah yang balik teh terutama untuk rakan-rakan emang kampung tu ataupun makasan-makasan perantauan kerajaan betul sama kawasan ibu kota tu, dan tak boleh je untuk gagah mentok batin ekneber. Jadi mentok batin yang mungkin sedang bersemo ketika puluh and clothing and kerusi nama pupau sengmong. Jadi logah lah mentok batin sihat-sihat selalu ha. Dulu pun semoga mentok batin sentiasa sihat melakukan tugas-tugas mengenai kampung
0: berkaitan dengan kampung berkaitan dengan senoi urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Jadi harap semoga dipermudahkanlah segala urusan.
1: Iya, lalu pun paling penting kerja kampung tu bukan yang mengharapkan tuk batin ataupun tak pulu ederi sebenarnya. Tak bos lah kau cik kampung nak sebab nak punya tugas tu enjoh ke terutama nak jaga keluarga lagi, kedua nak jaga kampung lagi. Jadi harapkan kerjasama daripada leptol-leptol menehleh men aku dan kampung nak bantulah sama-sama untuk tok batin nak melakukan tugas untuk urusan kampung. Jadi lepun kenember jom semong aneng lagu Nong Jermus, jangan kemalut-malut teruskan bersama Yar-Yar akan kongsikan gagah semasa dan hiburan semasa untuk kenember. Jadi jom semong aneng Ipoh Maha Kudara Moi Nong Moi
0: CFM.

0: Ya, yeah, jadi udah tersemong lagu Nong Miss Nara Hakim Hakim Lo Dekri Lete Bali ke ada.
1: Eh, Hakim kau macam macam nak kenyim ke ni?
0: Duh, elektrik kami bila bagi pasal lekte. Ha.
1: Ui, iluk
0: mungkin mau iluk-iluk lekte tengah bergayut ke, mungkin mau pasangan nak tu ha, benda-benda yang special ui, ke.
1: Ui, yang nak kenyim berengi.
0: Ha, mungkin lekte nak tu naro. Ada ilah babu senaya lagi. Ada lah babu nencin dia.
1: Nak sam- cakap nak kenyim pun nalau sampai nalau moy.
0: Eh moy, relo jadi moy nak.
1: Nak nalau nak betul eru merunak terlebih bahagia.
0: Terlebih bahagia. Nak lah kebahagiaan kebahagiaan sen order kan tak elekan tak pasti. Yeah. Kadang-kadang mok setengah seonak dalam dalam new bag anu bahagia tapi enclosed je mok nerasa merunak keperitan skos anu nak macam-macam ujian lalu ialah kesakitan ada habis cerita bab yes. Nak kan memang hei tak habis saja cerita. Nado eh berkongsi semangat untuk leto-leto menelih mapai itulah. Untuk ambil apa pun tak salah aje. Ah untuk nak mengeratkan lagi hubungan dalam kekeluargaan dan untuk adik-beradik pun tak salah aje cuma nak bapa beradik pun bukan eh bercerita pasal pasal ti hubungan remaja, hubungan ti bekayi do nado hubungan mengenai keluarga. Ah bobo pasangan boleh aje jadikan nak kena ber. Jadi dia pun kena semoga izuh iluk yang nyo jalani semoga dia pun mudahkan semoga nyo tapah untuk dengar adugaan selama meruna ego senyek muka bumi do tak pisah lah mungkin macam gak iri sendiri 25 tahun ego senyek muka bumi do
1: 5 tahun
0: sebagai pelbagai melalui ano dugaan ujian yang alului mungkin ye punya kesabaran moy mungkin ha punya
1: setiap
0: kesabaran
1: setiap senoan nong meruna berbeza
0: nong berbeza mo,
1: nong yang agak caci
0: macam
1: mo yang yang sejek
0: mo sejek
1: mo nong yang bukuna-kuna setiap senoan berbeza nong berbeza Nesco juga berbeza ilu yang NTL.
0: Iya.
1: Jadi ilu-ilu apa yang penting adalah ngeruna NTL sehabis baik ataupun paling min tersoal ilu yang mulai.
0: Yang paling penting nak jangan lelah ilu yang nyop tak capai lagi. Berhentilah ketika benda-benda yang capai nak berehat kejap. Jangan boleh je masa benda yang tak capai nak berehat ini. Jangan terus eselog. Kena eselog kejap-kejap cukuplah.
1: Mereka nak terus eselog. Seperti jadi bil bil atas tu berkaitan dengan mereka nak tak putus asa. Jadi untuk layak tak sebenarnya mengenai perlawanan perlawanan Piala Asia menentang antara Harimau Melayu menentang Vietnam. Perlawanan separuh akhir kedua yang berlangsung di Vietnam yang walaupun tak berrezeki untuk Harimau Melaya keputusan berpihak kepada Vietnam menang 2-0 dan juga agregat 4-0 jadi harap pemain-pemain walaupun skuad untuk kali ini adalah skuad-skuad muda tapi mok pemain utama jadi tak berputus asa dan setiap peluangan-peluangan yang akan menjelma selepas itu mengharapkan kemenangan demi kemenangan yang dapat dihasilkan.
0: Jadi unalah yang dapat kongsikan rakan setugas ya mengenai info-info sukan bola sepak. Jadi lalu pun walaupun keputusan tak memihak kepada pasukan negara tapi teruskan kena teruskan sokongan jangan benda-benda yang nada untuk pasukan negara sukanlah elok-elok sokong elok-elok sukan pun sukan bola sepak ke badminton ke sepak takraw ke kalah menang nak adat permainan ini sukanlah
1: aku sekali bila bila kalah hentam bila menang
0: macam macam gaya berlaku mah pemain Selangor Anin lah Nesbus Lubaji Anin kena macam hancur nah atau pasal-pasal kerana kalah benda nak biasalah ini bidang sukan tu mok menang mok kalah lah okeylah saudara kenapa jadi ia pun ibu boleh jem kongsi jadi untuk rakan-rakan yang sedang bersemong boleh bersemong ini perkongsi-perkongsi kan ini Asyik FM iaitu ini 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang 91.1 Lembah Kelang 93.1 Lenggong Perak 95.6 Melaka Johor Utara jadi 96.7 Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar 102 Kampung Gajah Kampar 100 2.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Berincang, Tapah Lanskap Yod Sungkai.
1: Yeah, buat kuasa-kuasa yang tengok frekuensi Nyoko E, nyoboleh bersama Asyik FM melalui TV, My Preview, Nyoko Sana, dan juga melalui aplikasi RTM Click. Jadi Jok untuk turun aplikasi RTM Click
0: secara percuma.
1: Yang nak malut telefon, titik lagi tu memang aplikasi RTM Click. Yang boleh Nyoko buat turun, dan juli, boleh Nyoko bersengmong Asyik FM, boleh Nyoko Jonek cerita-cerita drama-drama yang nak serah pastinya Benjamin J and Chloe nya.
0: Kan TikTok ke scroll yang main anak pun main JJ
1: dan yang member itu yang boleh nyone.
0: Rakan-rakan Mabek tu pun boleh bersemong melalui Astro. Jadi sebelum tutup end bulan 1 hanya berapa bulan lah, memang sunyi lah Umsain Mar. Rakan-rakan, kenapa DJ and Astro itu memang siaran podo. Jadi podo hanya kembali boleh yang bersemong and tempat-tempat tak berlain lah. And Astro tu nak memerlukan nak no elektrik well lah. Seperti mau kawasan-kawasan tak elektrik pun boleh buka lah start engine, atau pakai start engine lah God.
1: Kena guna solar ke
0: solar ke boleh. Jadi you boleh sembung and 875 ketika bodoh. Jadi okey lah, jom milu well sembung aneng lagu Nong Khalifah. Sebenarnya lagu datik dikongsikan daripada rakan dan keluarga TikTok, nak kongsikan untuk pendengar-pendengar Asyik FM Astro sembung bodoh. Jadi jom sembung aneng lagu yang berjudul Kita Anak Malaysia daripada Khalifah. Moi dong moi.
1: CFM.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Ya, Syekh FM Moinong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena bawa nak tak sengmong lah lagu Nong Linda, Cukup Di Sini.
1: Cukup Di Sini.
0: Jadi, cerita Isduh Tok En Anuhi, berpanjangan sampai 12 Perisa Akal. Dan daripada 12 Perisa Akal, sambung 12 Layakal. Cerita yang paling penting ilo pun yang kena ber, terima kasih atas kesetiaan yang bersama akan di dan rakan setugas yang answer Isduh yang tengah
1: menjam yang ketiga menemani untuk Isduh jadi sebenarnya untuk Yati. Jadi rakan-rakan yang mungkin tiba bersama SFM, selamat anda tiba, selamat bersama yang keluar live pada SFM pun yang sentiasa hengrona tap-tap skrin, mungkin komen, kongsikan elok topik ayah tadi.
0: jadi percaya aja yang jam 10 tu sebenarnya emuk lagi yang abad. Cerita nak mok yang TikTok K-pop lagi bermacana.
1: Mungkin mok rakan-rakan yang yalah mok rakan-rakan yang kerajaan layang tadi tipai mak ya hati chance seglog jadi gitu mungkin tadi lagi nak seglog jadi rakan-rakan yang tipai wog di wog gitu jam
0: adi reti kena wog sebenarnya nak jam 10 tu tak boleh seglog lagi tak make dah kesihatan kecuali lah yang kerajaan layang tadi tak apa lah nak bertukar cina nak dunia dati layang jadi yayah tadi jadi layang yang tak bertugas layak dutik lah kena work awal paling lambat pun jam 9-8 lah paling lambat tapi jam 10 ti tiba masa embog cek-cek mungkin sebia bermain award lah kalau embog tu cek-cek main award nak maslai. Jadi lu pun untuk main amur main aku je laptop menilih yang cian cepci maslai nak jadi make-make lah cepci nak jangan rule lah sebelum jejak gap matik send on kira tak send on je lah walaupun mabek nak kosong ini tapi
1: walaupun kalau walaupun nak tak elek mabek nak relo jadi hati-hati
0: sebab mabek nak bukan setakat macam get send on munci mekampung mesti send on nak kena nak hormat. Sama lah dengan sebelum langkah gap matik send on mabek nak kena hormat umruna alam-alam beg jadi achieve yang kena jaga umruna kerja pun cara me sebab edo umruna pantang larang lebih jadi kena jaga lah jadi mungkin mo chain kongsi lelok pun puduh boleh kongsi mengenai info-info yang ke ataupun yang trailer yang pesanan pun boleh je ketika puduh and kalau live TikTok Asyik FM
1: dan juga mungkin boleh kongsikan untuk rakan-rakan yang senang memandu khususnya boleh kongsikan berkaitan dengan info trafik. And then maknanya info kenderaan rosak yang kilometer lebuh raya utara selatan maknanya sulan maknanya terlah rosak yang kilometer 25.5 arah selatan dan Kulai Senai utara lorong kecemasan sama lorong Yel terhalang trafik perlahan 7.4 kilometer. Dan juga tadi lagi berkaitan dengan info kenderaan rosak lagi yang kilometer lebuh raya KL Karak mengenai tadi lagi berkaitan dengan lori yang rosak yang kilometer 35.4 arah timur Nau Gombak Magenting Sempah lorong Yel terhalang trafik terkawal lokasi cuaca main jadi wasi seberang halangan yang amuk dan juga kena patuhi papan tanda yang telah pun ngdol ataupun amuk enong yang nyobanya lalu.
0: Ya, jadi mana dapat dikongsikan daripada info-info trafik ya balik teh. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak sambil memandu nak janganlah mengguna kegunaan telefon bimbit
1: kalau boleh elakkanlah untuknya mengguna telefon terutama puduh mengguna zaman-zaman cantik life. jadi kalau yang keluar kenderaan nak elakkanlah untuknya menggunakan telefon untuknya TL life ataupun elok-elok saja yang nyoha yang boleh melibatkan nyoba nyowa daripada pemanduan.
0: Paling penting kalau rasa tak selesa untuk memandu contoh seperti get tak cukup selok cerok tak cukup cak ataupun macam-macam lah ketika yang memandu jangan bergurau senda and you tengah memandu gehla menak ni tengah memandu boleh berhenti berehat and ini kawasan-kawasan yang selamat ataupun yang
1: nak berhenti mana yang buat lejmat
0: buat lejmat and you kawasan-kawasan R&R ke stesen minyak yang berhenti sangat pun sebab anak tepat mengisi sesen minyak lah tak boleh lilu sangat kalau R&R Ardo boleh lagi berhenti anak Chen Lejma ke Chen Ilok ke Bahaya ke tak kisahlah anak contoh kalau terlalu happy sangat mungkin tim gaji mungkin tim gaji lah contoh ada jadi dia pun semoga urusan ini sudah dipermudahkan semoga dia punya perjalanan umur berjalan dengan match semoga dia berlari dengan selamat jadi dia pun jom saya mohon ada yang lagu Nong Resam Ben lagu nak berjudul Usil Moi Nong Moi.

0: Ya, main yang lain daripada yang lain. Jadi saudara kena buat and jam 11 ketika bodoh. Masih
1: jam
0: lagi.
1: Jam keempat ataupun jam yang saya soi benar-benar yang kena buat untuk Yahya Tih, tiga nama Messi Sedati. Jadi rakan-rakan yang mungkin tiba bersama SFM, selamat bersambung. Kalau kenderaan mungkin ataupun yang Andy kat sambil bersama Abdi kat alih-alih amu-amu sambil bermasak.
0: Alih-alih amu-amu. Jadi lupa terima kasih Manyo Kerembo kerana nak setia bersama ya kita nyuk jam Yahya Tih daripada jam 8 teh and jam yang ketiga sekarang jam yang
1: Saisoy.
0: Jam Saisoy sampai jam 12 tak kaya bertugas ilu-ilu pun. Terima kasih he ilu malu anjuk jam teh. Anjuk jam 11 teh sebenar tiba masa untuk mahal neh lehber. Mahal greng do mau belanga nak jangan buka belanga mato wel tok meda.
1: Dia lagu apa sang mula teh. Gerading gerado.
0: Oh gerading gerado betul lah cak ano. Nak teh iur cenak teh ramlan timus nam ke ko di tengah seglok lagi. Malau yang tengah ti ngurunan abad lagi boleh lah nak kerja dan semo ramlan timus ke ko. Teh walaupun nak nung betis tiba-tiba nawek nak ke ko masuk perak tu. Yo bog adi ada haji rakyat teh jam. Kalau ini kawasan-kawasan Kelantan tak apa lah enjur. Tiba-tiba nak aneh dua lima perak tu. Relo cerita nak ramlan timus semua buru dan semong nak. Selamat dia yang mayam kedemba ini kawasan-kawasan area-area Ulu Kelantan, Ulu Perak dan negeri-negeri yang Muai Pahang, Melaka, Johor. Antara yang 18 kaum yang unggul di negara Edoh dia pun diucapkan banyak selamat tiba, selamat bersengmong bersama Ekande. Jadi dia pun banyak kena nak take sengmong lagu tetap bersama Romji Ramsa, lagu-lagu yang mana. Dan tak boleh je ucap terima kasih merakan penyampai
1: rakan tugas Ate di Haiza dan Telung Igah dan Melaka temuan sebentar Ate tepat pukul 11. Yaya Ate seperti biasa. Jadi selepas ada akal pun Ate lagi mok Yaya kongsikan sebelum Ate pada pukul 1 hasil sekal Runa Gah Gah dan Mdelek kat Semai dan juga tepat pada pukul 3 dengan akal Gah dan Mdelek kat Temuan ke Udara.
0: Seperti yang Ate bercerita mengenai 18 kaum Edo dan negara Edo pun mok pelbagai bangsa. Jadi contoh seperti Gop Melayu Melayu lah Gob Cina, India dan pelbagai-pelbagai lagi bangsa termasuk 18 kaum jadi anu pesanan dia untuk rakan-rakan pendengar paling banyak bergaul lah antara satu sama lain untuk kisah daripada bangsa lo daripada suku kaum lo mengenai bila bergaul lo pelbagai cerita pelbagai ilmu yang dapat jadikan ni Inclonius Ghost contoh saya ngerokkan berkawan dengan Samoy Gob mungkin nak pelajari daripada segi bahasa ataupun anak boleh nak pelajari daripada segi bahasa ataupun boleh pelajari daripada segi nesgos gobrek lo segi nesgos relo neca brek lo
1: terutama guna dan gecek-gecek kemerdekaan
0: ya yeah, betul
1: pastinya nak saling menghormati saling hubungan nak majlah supaya lebih aman dan juga kekal meja sampai bila-bila.
0: Ya betul. Untuk memupukkan semangat perpaduan yang Edo. Okeylah jadi dulu pun jaga kemalam-malam teruskan kesiannya bersama Kandi. Jadi jom saya muang aneng lagu Nong Gerhana Kiang Gerhana Naru Najek. Jangan jek-jek saya muang. Kena saya muang bersama Kandi sentiasa di hena miop. Bukan di hati, di hena miop. Adi muai-muai
1: SFM.

Mak Yebella atau Mak Bro faham, ialah mengucapkan selamat menyambut Bulan Kemerdekaan ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, main dong main lain daripada yang lain. Jadi nak tak sembong lagu Damak Kau Tetap di Hati. Lagu Dati dikongsikan. Sebenarnya lagu Dati permintaan pun dikongsikan daripada rakan yang kalau TikTok nak kongsi Dati untuk pendengar-pendengar.
1: Ya,
0: jam 11 je. Jadi dulu pun yang kedua masih lagi bersama ya, jangan risau sampai pukul 12 tu berbaki lagi dalam Mokmaro 10 minit. Jadi sebelum nak Yeci kongsi Monegah get info mengenai info-info sukan iaitu hoki.
1: Ya.
0: Jadi anu Piala Dunia Hoki Belgium benam Malaysia 5-3.
1: Wih, 5-3.
0: 5-3. Tapi okey lah nak 5-3 kan, daripada kosong. Bermata nak kira okey lah, tak dibelasah teruk lah. Jadi dulu pun Kuala Lumpur Spike Tiger nak menutup aksi kumpulan B Piala Dunia Hoki 2026 dengan kekalahan 5-3 Antique Belgium Institute. Belgium nak membuka tirai jaringan berusi Tom Boon pada minit ke-16. Nama macam Korea, Tom Boon.
1: Tom Boon. Kan import ke malalek?
0: Mungkin import lah. Pemain bersama nak menggandakan kelebihan 3 minit kemudian untuk nak menjadikan kedudukan 2-0. Jadi Malaysia pun nak bangkit di babak kedua menerusi Nick Aiman dan Nick Rozimi yang menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-31 sebelum tetak Korea Abun kembali melebarkan jurang hasil jaringan pada minit ke-35. Kapten negara Muhammad Marhan Jalil kemudian menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-37 untuk menjadikan kedudukan 2-4. Jadi bila dah dapat dikongsikan untuk gagah sukan semasa untuk yang kena ber. Jadi walaupun kalah tapi bermata lah, bermaruah lah kalah.
1: Walaupun kalah tapi dapat beri tantangan dan juga dapat nak melawan.
0: Betul, melawan yang penting lah. Walaupun pasukan nak kuat elok, kena cuba aje melawan. Jangan pernah mengalah. Okey lah, jadi walaupun jom semua dengan lagu Nong Malo and Linda. Adu and perbatasan untuk rakan-rakan yang bertugas di kawasan-kawasan perbatasan. Moi Nong Moi.
1: It's FM.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Aisyah FM, Moi Numoi, 12.32, Iminit Kudiji, setengah hari ketika adeh. Masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara. Yang pastinya untuk rakan-rakan Hik, masih lagi lah ya. Segmen bersama tetamu, Mai Hik Asyik, yang ketika Nuknen bertemankan dengan Encik Jamalulail bin Abdul Rahman, ya, yang merupakan Ketua Unit Kerja Sosial Perubatan Pusat Transit Kesihatan HOAG lah ya. Okey, masih lagi tajuk yang sama Encik Jamal.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak tahu juga lebih lanjut berkenaan dengan Pusat Transit HOAG ni, dari segi tadi kita dah borak berkenaan dengan pengenalannya, syarat kelayakan, kemudahan fasiliti. Nak tahu juga apa specialnya Pusat Transit ni, Encik Jamal.
1: Okey, apa yang specialnya kat Pusat Transit ni, penginap kita juga boleh mendapatkan manfaat daripada beberapa perkhidmatan kesihatan lah yang disediakan di hospital. Okey, okay, antaranya termasuk saringan kesihatan di klinik pesakit luar,
0: okay,
1: rawatan pergigian,
0: okay. Oh, okay,
1: rawatan kesihatan di klinik kesihatan ibu dan anak. Okey, bukan tu je. Bagi pesakit ataupun waris yang memerlukan sokongan emosi ataupun sokongan sosial, mereka boleh mendapatkan perkhidmatan tersebut daripada unit kami lah, iaitu unit kerja sosial.
0: Okey.
1: Okay, selain itu juga terdapat juga sekolah dalam hospital. Oh. Yang ini baru beroperasi tahun inilah. Okey, okay, di mana dia turut disediakan di hospital bagi memastikan pelajar ataupun murid yang terdiri daripada pesakit ataupun waris pengiring kepada pesakit ni yang berada di hospital supaya tetap mendapat akses kepada pendidikan dan tidak ketinggalan lah dalam pembelajaran walaupun mereka ni berada di hospital.
0: Masih juga masih boleh belajar juga.
1: Ya, yeah, betul.
0: Katanya tadi ada cikgu juga.
1: Ada cikgu. Cikgu ni di bawah Kementerian Pelajaran lah.
0: Wah.
1: Memang ada cikgu tetap kat situ yang akan mengajar diorang.
0: Okey. Tak tahu juga. Selain daripada tu, Cik Jamal?
1: Okey, selain daripada itu, Pusat Transit ni di mana penghuni ni berpeluang menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan bersama unit-unit di bawah Direktorat Kesihatan Awam, antaranya seperti kelas demonstrasi masakan, kelas menjahit, serta aktiviti-aktiviti lain yang di bawah pendidikan kesihatan. Okey, selain itu juga penghuni Pusat Transit ni boleh menyertai aktiviti bersama sukarelawan hospital,
0: okay,
1: di mana hospital kami terdapat hospital sukarelawan yang telah dilantik oleh hospital lah. Di mana mereka dalam kalangan sukarelawan ni akan datang ke hospital kami dan akan menjalankan aktiviti-aktiviti sosial seperti indoor games, outdoor games kan. Macam apa, kalau untuk kanak-kanak tu adalah aktiviti-aktiviti yang diorang dah plan datang lah. Jadi secara tak langsung kita melibatkan penginap ni sekali untuk join bersama menjalankan aktiviti tersebut lah. Jadi sepanjang mereka ni di Pusat Transit ni, mereka bukan saja dapat tempat tinggal sementara, malah mereka ni boleh mendapat lah sokongan, sokongan dari segi kesihatan, sokongan sosial dan juga aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.
0: Kiranya bukan setakat duduk saja, macam-macam benda kita boleh buat dalam tu ya.
1: Ya, betul.
0: Sementara menunggu tu.
1: Jadi mereka ni tak bosan lah.
0: Yelah,
1: bila dalam tu kan.
0: Mungkin kok dia nak extend duduk lagi boleh ke, Cik Jamal?
1: Dia kalau patient tu dah discharge tu, dah boleh balik jugalah. Dah maksudnya boleh balik, boleh balik ke kampung.
0: Degil juga tu macam mana?
1: yang tu tak boleh lah. Di syarat ni memang sementara patient dan masih dalam rawatan, mereka boleh duduk di situ, di Pusat Transit kita.
0: Baik. Itu dia lah ya. Okey, mungkin nak tahu juga, yelah, kalau ada yang bercadang nak pergi masuk ke Pusat Transit HOAG ini, mungkin nak tahu juga dari segi peraturannya, Cik Jamal.
1: Okey, kalau mereka ni dah menginap ke tempat kami, penginap ni kena, ni lah mereka kena akur tentang kami punya peraturan-peraturan kat sana lah. Antaranya penghuni ni perlu menjaga ketenteraman dan tidak mengganggu penghuni lain.
0: Okey,
1: merokok memang kita tahulah, memang kawasan larangan merokok. Hospital ni adalah kawasan larangan merokok. Jadi Pusat Transit ni tidak terkecuali. Lepas tu penghuni juga tidak dibenarkan membawa bahan terlarang ataupun minuman beralkohol, dan tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja sampingan sepanjang tempoh penginap. Dia orang tak boleh bekerja sebab tujuan di atas itu adalah untuk menemani pesakit. Jadi kalau datang situ tujuannya nak berjalan ke sana kemari, nak pergi bekerja ke apa kan, tak boleh lah, kita tak benarkan memang. Okey, sekiranya mereka ni ingin keluar daripada pusat transit, contohnya nak pergi berjalan ke, ke ataupun nak ke rumah saudara ke, kita benarkan, tapi dengan keizinan lah, maksudnya kena bagi tahu kepada pegawai yang bertugas di kaunter ketika itu. Macam macam kami tak adalah nak tak bagi dia orang bergerak ke sana kemari, kan. Boleh betul. Tapi dengan kebenaran, dengan makluman kepada kami lah.
0: Okey, kena maklumkan lah ya, itu paling penting lah ya. Jangan betul. Keluar sesuka hati. Nanti sebab dia masih di bawah penjagaan tu, kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, itu dia lah ya, antara peraturan-peraturan pusat transit ni. Sekiranya anda sendiri, Encik sendiri, Hoat bercandang untuk cipku pusat transit. Dan ini kiranya Cik Jamal, kalau secara tiba-tiba kita datang secara walk-in, tak ada masalah lah ya.
1: Boleh juga. Boleh juga.
0: Terus-terus boleh daftar masuk lah.
1: Ya, kadang-kadang ada patient yang datang tu, kes emergency apa semua tu, kan. Dia datang bawa waris, bawa keluarga semua tu, kan. Jadi sementara pesakit dia dapat rawatan, penginap tu, waris tu ataupun keluarga dia orang boleh tinggal di pusat transit kami.
0: Oh, okey. Maknanya tak jadi masalah lah sekiranya. Yalah, secara tiba-tiba
1: terus tak jadi masalah.
0: Okey. Boleh. Baik. Okey, Cik Jamal, sudah tak sedar kita semanggi penghujung dah pun. Mungkin nak tahu juga lah ya, dari segi kesimpulannya pusat transit HOAG ni. Silakan, Cik.
1: Okey, kesimpulannya pusat transit kesihatan Hospital Orang Asli Gombak ni diwujudkan adalah untuk membantulah untuk meringankan beban pesakit dan juga waris, khususnya dari segi tempat tinggal sementara. Okey, keperluan kesihatan dan juga sokongan sosial serta emosi. Okey, jadi kepada pendengar Asyik FM, sekiranya ada atau ahli keluarga merupakan orang asli dan memerlukan kemudahan seperti ini, apabila mendapat kerawatan, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut daripada unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan Hospital Orang Asli Gombak. Itu je lah. Semoga perkongsian ni dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat dan juga manfaat kepada semua pendengar.
0: Okey, baik. Mungkin ada media sosial ke, Cik Jamal? Kut-kut ada, boleh di PM tepi ke? Boleh juga ke nak bertanya di media sosial? Contohnya saya tengok Facebook Hospital Orang Asli Gombak, boleh?
1: Facebook pun boleh juga lah, sebab kami ada Facebook Hospital Orang Asli Gombak juga.
0: Kalau nak tanya lebih lanjut, boleh juga.
1: Boleh datang, boleh walk in. Untuk bagi yang penduduk yang dekat-dekat situ, boleh datang situ lah untuk bertanya. Ataupun boleh menghubungi kita punya hospital jugalah.
0: Okey.
1: Di talian 03-6189-2122. Dan minta sambungan ke unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan.
0: Okey, itu dia lah ya. Maknanya terus call, boleh call sebenarnya ke nombor seperti Cik Jamal beritahu tadi lah. Okey, Cik Jamal, sebelum kita undur diri, tadi kita request juga sebenarnya sebenarnya dengan Hari Kebangsaan. Cik Jamal, boleh beberapa ucapan daripada Cik Jamal sendiri.
1: Okey, sebenarnya sambutan hari mereka lah, Hari Kebangsaan yang tak lama dah ni, kan. Marilah kita sama-samalah menyemarakkan lagi semangat patriotik kita. Banyak benda kita boleh buat, antaranya mengibarkan jalur gemilang di rumah, di tempat kerja ke, ataupun di kat kereta lah, atau kat mana-mana pun boleh, untuk menampakkan semangat patriotik kita tu. Okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena menunjukkanlah semangat tu. Semangat patriotik tu penting. Dan sama-sama kita raikan kemerdekaan negara kita lah. Okey, untuk terakhir kali, selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Okey, baik, itu dia. Terima kasih Cik Jawal.
1: Okey, sama-sama.
0: Mungkin itulah antara perkongsiannya. Dan terima kasih juga kepada pihak HOAG kerana sudi berkongsi antara perkara-perkara yang penting lah ya. Jadi untuk rakan-rakan kita, pasti kita akan bertemu lagi di pada waktu yang lain. Untuk rakan-rakan HIK, terus stay bersama Rujik di Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Syafam, Moin Umoy, 12.5 minit kudijis ketika nuknen. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Mahi Asyik lah. Ya, lebih kurang 5 minit lagi sebelum Hiok laluan sekejap untuk Gah Direct Smile. Tapi sebelum Jay memberikan perkongsian, ya Jay berkenaan RU Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU ya, debia top board ataupun tidak sihat memberi kawasan setakat 20 Ogos hari Adah jam 9 pagi anak lah ya, debi perhul. Menerusi sumber Jabatan Alam Sekitar, Debiap The Top Board Tidak Sihat IAJ Mas Rawak, Serian IPU Net 187, Mereka Lemah Kucing 182, Seri Aman 174, Samarahan 165, Sarike 153 dan Sibu 123 lah ya. Relok pun kek boleh perkep juga perkongsian ada. Menerusi Laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar APIMS, Debiap The Sentiasa Dikongsikan dari semasa ke semasa berkenaan rubacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Jadi untuk rakan-rakan hi, berhati-hati malak tarik kecil, lebih-lebih lagi dia bekerja amal luar je, pakai pelitup ulah sekiranya biap net tepat kek je memang asap net agak boleh menyebabkan hi tak sehat lah ya. Jadi aja antara memberi kek lain untuk kek dia pastinya ketika duduk nen hi terus saya nenek lagu Junyanyan Baha kata Derek Smelai Dak Segeris. Terus saya Nash FM. Moin-moin.

Salam sejahtera, gah semai dari Pelayar Wiki lah, jom. Kerajaan terus diperkukuhkan agenda keseraan Mai Raya menerusi penyerahan inisiatif Rumah Kasih Ehsan Majlis Kelantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran mah Facebook The Biap penyerahan demi sempurnakan ya unit penyelesaian pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan kepada NAR penerima dia turut menerima sumbangan bakul cakna. Usaha ini dia mencerminkan komitmen berterusan kerajaan bagi memastikan golongan dia memerlukan pikap kediaman dia lebih selamat ruslesa. Harga runcit petrol RON 1.7, RON 1.5, RU diesel tanpa subsidi dia masing-masing bihut antara 10 sen, loi 20 sen selita bermula hari adeh, loi Rabu Nungar. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 1.7 dia ditetapkan kepada RM4.25 untuk 0 liter bagi RON 1.5 tanpa subsidi pada harga RM1.77 0 liter, RU diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 untuk 0 liter. Sementara ini, harga petroleum bersubsidi kekal di harga RM1.19 liter bagi RON 1.5, RM6.10 liter bagi diesel. Neraya 600 pelajar Tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA dia bakal melanjutkan pengajian maluan negara tahun adeh menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Pengerusi MARA iaitu Datuk Dr. Ashraf Fajri Dusuki dibiap ju jumlah in 70 mambik pelajar dibijui pengajian perubatan Universiti Al-Azhar Mesir. Manakala 415 lagi dia melanjutkan pengajian katil bidang sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan ekonomi ru komputer mas 9 buah negara. Kesemua pelajar ada yang akan berlepas secara berperingkat ma pusat pengajian di masing-masing bermula pada minggu nungar. Numom sukarelawan ru Numom Suridek dia mengaku tak bersalah ma Mahkamah Seksyen Kelang pada hari adah atas pertuduhan menganiaya nu ekor cuk pada kecek canuk. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Syaharum 24 tahun, Ru S. Ronggini Dewi 42 tahun demi dakwa bijerut rubi tarik haiwan berkenaan semasa operasi tangkapan Mataman Teluk Indah Pelabuhan Kelang Selangor. Mahkamah membenarkan keluar dua tertuduh in demi jamin RM6,000 berserta syarat melaporkan diri ma pejabat JPV negeri setiap gecek. Sementara in ma Mahkamah Majistret Rogini dia mengaku tak bersalah atas pertuduhan debi bela cuk tanpa lesen sah ju MBDK. Mahkamah menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Ma Perak ni sekeluarga ju Kampar debidat katil nahas membabitkan luri Jabatan Immigration Malaysia Mak Ibu Negara selamat bicup ma tanah ataupun tik perkuburan Islam air hitam labu pada mengon anek. Jenazah Syed Muhammad Firdaus Syed Yahya yang bertingkat tahun bersama Nar Ikenon Kerdur Yajir Siti Shnor Shazlin 25 tahun Ru Siti Darwisha Auni 12 tahun bicup katil nanak Liang Lahat. Lebih 300 mamik individu debi tiba untuk biok perhormatan terakhir. Sementara in Ikena Al-Raham Yajir Nur Hayati Razali 25 tahun dia dilaporkan stabil rumah siap menerima rawatan ma pusat rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Polis dia menahan 5 mamik individu susulan nik kes pemasangan jalur gemilang secara terbalik ma Johor setakat unan. Timbalan Ketua Polis Johor Yajih DCP Ho Chuan Huat dibiap tangkapan membabitkan daerah Kulai Pelangi Indah Ru Iskandar Putri. Hilir dibiap siasatan masih berjalankan Ru Kertas Siasatan dia akan dirujuk kepada mambik Jabatan Peguam Negara telah dilengkapkan. Hilir turut diingatkan mambik pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang demi pasak dengan betul terutamanya telah tugasan berkenaan demi ok kepada mambik pekerja warga asing. Sementara in Makedah, neraya 69 kertas siasatan tata tertib memabitkan 90 warga polis Diraja Malaysia BDRN dan dibuka katil tempoh 6 gecek pertama pada tahun ada. Ketua Polis Kedah Yajir Dato' Azil Abu Shah dibiap
Jumlah in The Bachelor berbanding 105 kertas siasatan membabitkan 294 mami individu sepanjang Taut Canum. Kesalahan dia direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah, rusalah laku tata tertib di kila. Tegas ilai PDRM dia tak akan melindungi maluk-maluk anggota ilai. Dia biui kesalahan dan sebaliknya tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas, rubi puang kerja akan dikod. Mam Melaka pula, 6 mambik individu tersamat telas MPV Debi Hua Elinai, Debi Hempap Ya Juhud Debi Kol, mal kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin pada Mengon Anem. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 YJ Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan kesemua ambil mangsa termasuk Nar Sangit berjaya biperoh yang memahami awam retak mengalami sebarang kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa katik perjalanan ataupun cenip untuk bijuk makanan Malik Nai. Kita beralih magasukan. Jaguh Angkat Berat Negara YJ Muhammad Eri Hidayat dia bersedia untuk menguji kemampuan ilai katik kategori PAI YJ 85 kilogram menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Glasgow 2026 YJ diakui denunan perlu disesuaikan inyakna buruk serta diperhuit semula tahap IAI angkatan. Untuk sebarang sasaran pingat dia diletakkan bagi memastikan ilik kekal bebas kecederaan menjelang persediaan masukan C27 dua kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Termasa Sukan Asia Aichi Nagoya ada dijadualkan berlangsung bermula 19 September Nungar. Sekian Gas Mike dah bisiarkan juga Asia FM, Gah di Pesunting yang Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: My Hit Ashiq.

Aisyah FM Moinu Moin 1.39 minit idui ketika Nunan masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Maihi Asyik. Terima kasih depan telah cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma malok kek boleh cerengaikan Aisyah FM hanya menggunakan telefon pintar kek tanah lah ya. Kek boleh muat turun ataupun download lah ya. Katih kek punya telefon pintar je. Paling penting ni mong pasal ni capaian internet de kuat dan jelas lah. Okey, Aisyah ilah lah ya antara murid yang pengungsian untuk kek mudah akses ataupun perkep siaran Aisyah FM. Malu tak boleh berada, tak kisahlah ke cik maluar negeri ke, cik luar-maluar negara ke, aplikasi je macam-macam sebenarnya lah ya. Bukan setakat siaran radio, siaran langsung, kek boleh neng semula drama-drama TV, drama-drama cerita lah. Memberi kali tak kisah. Bipasal ni, sampai bipasal ni, kek ingatlah setiap skrip-skrip dan sebagainya. Katih aplikasi RTM Click lah. Okey, kalau Hineng juga antara memberi perkongsian berkenaan dulu bipasal ni, sekiranya kek memasang jalur gemilang lah ya, ada perkara penting untuk kek kuat panik, ya je kesalahan penggunaan jalur gemilang boleh didakwa menerusi Akta A1525 lah ya, 1525. Akta lambang dan nama mencegah penggunaan tidak wajar Pinaan 2017 Malok Seksyen 5. Denda tak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan bagi tempoh de tak melebihi nik tahun atau kedua-duanya sekalilah. Okey, aja Akta KA1525 dan Akta 193 juga ada biap Akta Lambang Kebangsaan Kawalan Mempamer 1949 Seksyen 8 Katih Nana Hal ya, Numom In. Selain pertubuhan perbadanan, debi penjarakan bagi tempoh tak melebihi 6 gecek 6 bulan ataupun debi denda tak melebihi 500 atau kedua-dua sekali. Debi juga kata hal pertubuhan perbadanan, bi denda tak melebihi RM1,000 lah. Ada perkongsian juga menerusi Risalah Hormati Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia ataupun menerusi berita RTM lah ya, yang sahih di berita RTM. Okey, ajalah antara memberikan perkongsian boleh kongsikan ketika Nunan. Okey, relok pun terus saya nak lagu puai jugalah ya, kata simpanan lagu GRF ketika Nunan, Lan Asal Ana Gadis Pilihan, dia akan kudara. Terus saya nak cakap, moi, tung moi.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Yeah, Mr. Jam, cinta anak tok penghulu Sabtu ni lah ya, telah pun menghiburkan hi ketika dunan pukul 1.5 minit 2 ketika dah.

0: Enggak, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan tali rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Monumen Johor 95.6 Asyik FM.

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: Ya, Chef M, Moidumoy, 2.32 minit idui ketika nunan lagi. Walaupun telah hiplet ataupun himut untuk segmen Khazanah Senia Chef M, dia pastinya akan bersiaran selama 30 minit ketika nunan. Loilah mempukul ni idui ataupun 3 petang cahoy lah ya. Lagi, okay, sebelum hiuk lalu sekejap untuk gah dalek temuan. Malok ya, dia telah pun yang susut antara lagu yang cuba merojak kan. Okay, dia pastinya Mubruget Ju Suku Kaum Mai Hi, antaranya Mong Capuran Gek Semai Mah Meri, Jahut Pun Mong, Jahai Pun Mong, Jakun Pun Mong, dia akan ke udara temuan Pun Mong, Temir Pun Mong, sepanjang 30 minit adalah ya. Okey, walaupun kita akan gertik untuk pembuka tirai Khazanah Seni edisi hari adeh 20 Ogos. Ya, jadi pastinya Bah Cep ya, lagu Jerulak pada tahun 2023, Jerulak Mapus Nenjang Malata Selui lah ya. Rakaman Lenamor deh, dia bertajuk Cep Birai. Okay. Dan terus Yaji juga rakan hi dia pastinya pada hujung minggu deh. Yaji ma Sungai Bumbun Pulau Keri kumpulan Johor. Dia pastinya kita akan gertik lagu dia berjudul Peragunting. Dan terus Yaji juga rakan hi Ju Suku Jahut lah ya, Serik Bukau, lagu dia berjudul Linggang Tari. Debijo juga rakan hiju Ju Suku Jahai lah ya, ken kampung Raba RPS Abanon. Atas juga aja kita akan ketik juga lagu Kate Dalek Jakun, rakaman Mak Kampung Tanah Abang pada Manah Entem Jih, lagu dia berjudul Caram, dia akan ke udara lah ya. Semestinya kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika dunia. Terus saya Asyik FM, Moin Moin.
1: Jadi deh maya bie perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cep. Jadi jenolak deh, jadi berasal daripada ing bake ruai Cem Birai. Birai Cem Cemtab. Rogob bia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai, Kampung Murai anu Burung Murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur. Duh.

0: Ain Japa, anak lelaki Am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat Ain berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersewang tu, hi bersukaria seperti mana mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani tak boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pun mai minat. Kalau mama ibu persembahan hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah san semai sanjung hi bila ku terpaloi hi macam to mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padeh kan, era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
1: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.

inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 17 so penambah baikan diluluskan bagi mengukuhkan kawalan keselamatan saringan dan pengurusan risiko dekat KLIA dan juga pintu masuk antarabangsa negara Anin. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama mengabarkan 6 tindakan derai akan dibagi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko kepada penerbangan, penumpang, kru dan juga bagasi. Cara lain antaranya mengukuhkan e-vetting dan kawalan akses saringan dadah kepada personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan dan juga perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan itin dibagiluaskan secara berperingkat ke pintu masuk antarabangsa lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di kedewan bas dan juga laluan motosikal masuk dan keluar ke kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Pengembara dibagi nasihat atau terus ke kaunter pemeriksaan ataupun menggunakan aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan KPS Komplek 18 mengabarkan pasukan teknikal Masak Genen tengah menjalankan kejap pemulihan dan blow bagi memastikan sistem balik balik operasi macam biasa. Ada banyak lebih 4,000 kes keganasan rumah tangga direkodkan dalam masa 6 bulan pertama tahun ini berbanding 3,678 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nengsi Sukri mengabar konflik selisih faham dan masalah komunikasi kekal menjadi punca paling tinggi penambahan hal NIN. Dia mengabar KPWM telah pun melancarkan program Sari at KRT bagi membantu 1,400 pemandiri keganasan rumah tangga dekat seluruh negara. Ada banyak 100 peserta diperuntukkan bagi setiap negeri bagi memastikan mangsa balik-balik membuat kehidupan ataupun membina kehidupan baru secara berdikari. Sueng Sukarelawan dan Sueng Sui Umah mengakunya bersalah ke Mahkamah Seksyen Kelang hari ini atas pertuduhan mengenai siko anjing bulan lepas. Muhammad Shah Idham Nur Haikal Saharum, 24 tahun dan S. Rogini Devi, 42 tahun diabarkan menjerut dan menerik binatang itin masa operasi tangkapan di Taman Teluk Indah Pelabuhan Kelang, Selangor. Pihak mahkamah membenarkan kedua tertuduh dijamin RM6,000 dan juga syarat melaporkan diri dekat pejabat JPV negeri setiap bulan. Sementara itu, Mahkamah Magistrat Rogini mengaku nyap bersalah atas pertuduhan membelau anjing nyap dan lesen daripada MBDK. Pihak mahkamah menetapkan 8 Oktober ini untuk sebutan balik kes. Pihak polis menahan 5 orang susulan 3 kes pemasangan jalur gemilang sejak terbalik ke Johor setakat Genen. Timbalan Ketua Polis Johor DSP Hong Chuan Huat mengabar tangkapan melibatkan daerah Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Dan mengabar siasatan adeng dijalankan dan kertas siasatan akan dibawai ke Jabatan Pugam Negara selepas dilengkapkan. Dia juga mengingatkan yang punya premis biar memastikan jalur gemilang dipasang dengan cara betul, terutama sekali bila tugas itin dibagi kepada pekerja warga asing. Dekat Terengganu, Suang Sui Rumah rugi lebih RM38,000 lepas kena tipu dengan sindiket tawan kejak sambilan yang nyap ada dekat dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SP Azli Mohd Noor mengabar, mangsa umur 36 tahun dihubung suspek yang menyamar sebagai wakil platform media sosial. Mangsa kena umpan komisen lumayan bagi ulasan barang sebelum diminta membuat 5 transaksi bayaran nihannya sebagai kos pengurusan. Kes ini kena siasat ke bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Semata itin di Kedah, sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib melibatkan 90 warga polis diraja Malaysia PDRM dibuka dalam masa 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah mengabar jumlah itin menurun berbanding 155 kertas siasatan melibatkan 294 orang sepanjang tahun lepas. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan juga salah laku tata tertib yang lain. Dia menegaskan PDRM-nya akan melindung maning-maning anggota didi yang membuat kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kejar, gantung tugas dan buang kejar akan diamin.
Dekat Melaka pula, 6 orang terselamat bila MPV yang diri naik kena 4 pokok tumbang ke kilometer 24 Kampung Air Panas Bembam Jasin Gelap Entui. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomber 2 Muhammad Hafizatullah Rashid mengabarkan kemuhan mangsa termasuk dua bodek-bodek berjaya dikeluarkan wang ramai dan yang ada sebarang kecederaan. Kejadian itu masa mangsa dalam perjalanan balik ke rumah Gidi. Berita sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho tetap berbangga dengan komitmen pemainnya walaupun tersingkir daripada saingan Piala ASEAN 2026. Cheng Ho menegaskan anak buahnya telah pun bagikan saingan paling baik dan berjaya membawai dan menyerap tekanan masa berjumpa dengan barisan terbaik skuad Naga Emas. Dia mengharapkan pendedahan pada kejohanan ini dapat menolong menambahkan lagi prestasi pemain terutama sekali tunggak muda negara NIN. Kekalahan 0-2 di Stadium Maidit Gelap Entui memandangkan Malaysia kalah dengan agregat 0-4 ke separuh akhir pada pasukan Vietnam. Sekian sahaja yang kita tumpah daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai semua, nama saya Bella, tempat berpaham. Ia mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mai hi ashi.
1: Ya, Syah FM, Moinumoy, 3.14 minit idui ketika nuknen. Terima kasih kerana terus setia bersama Ruji Syah FM, terus menjadi karasi, ya, sebagai teman hiburan serta rakan maklumat Kiki. Ketika nuknen, masih lagi berteman kadang Wiki. Relok berterima kasih rakan sugas DJ Nuriman. Biperloi kata dalek temuan sebetulnya. Jadi itu rakan-rakan hi, nanak jam terakhir lah ya, segmen My Hi Asyik ketika nuknen. Malok lah ya, sehingga jam 4 idu cahoy akan improve mungkin. Okay. Relok pun hipani juga pada gecek adeh, gecek kebangsaan. Malok memberi kek perkongsian, malok hipani lah ya, pada tahun adeh, ya ajih lokasi nek untuk kek menyaksikan ataupun kek neng ya. Bersempena dengan biap nek, sambutan hari kebangsaan 2026. Malok i lokasi nek tetap sama juga, rah anu tahun canuk. Ya, AJ bertepat pada dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya lah ya. 31 Ogos 2026, ya AJ hari Isnin bermula jam 7 pagi. Okey, lepas ni dia biap juga. Semua mai dijemput ataupun diundang untuk ditiba hadir lah ya. Pastinya tema kali ada Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dia pastinya seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa mengira latar belakang, diundang untuk ditiba bersama keluarga kek, peringat kek serta insan tersayang. Bila Yehi bersama raikan detik perlu berwarna ada dengan menzahirkan rasa bangga, cinta ruh kebersamaan demi negara hi sendirilah ya, perpaduan ajalah i ceritanya. Okey, jadi berkaitan dua perkara aja juga, penutupan nong pastinya akan biap naik untuk rakan-rakan hi de Biga Imam Putrajaya. Ya aje, maklumat penutupan tapak parking The Nyon ataupun berdekatan Galeri PJH Precinct 4 sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 lebih maklumkan bahawa tapak parking ada dia akan ditutup bagi kegunaan peletakan serta pembinaan kereta berhias ataupun float sempena ruh sambutan Hari Kebangsaan tahun adalah ia bermula pada Sengon sebenarnya 19 Ogos hari Rabu. Loilah 2 September 2026 hari Rabu, lebih kurang 2 minggu jugalah ya. Dan pastinya dia biap juga sehubungan dengan Haji keluar-duar laluan untuk B-plat ataupun B-mood parking in akan ditutup sepenuhnya untuk persiapan tempat. Okay, boleh neng sebenarnya perkongsian ada kata menerusi sumber net Perbandanan Putrajaya menerusi naik punya media sosial ataupun laman web laman sesawang rasmi lah. Okey, ataupun Merdeka 360 pun boleh juga ya, mambil ada sentiasa akan dikemas kini berkenaan ru perkembangan-perkembangan semasa untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ada lah ya. Jadi kek boleh merancang kalau benda ada ya, perkara ada melibatkan kek punya tempat gina je, membuatkan kek kena lah ya, rancang semula pergerakan kek supaya dipermudahkan lah ya. Okey, Renok pun terus sayang Fizz Allen rurahkan duetnya Shani dia akan ke udara. Bahagia Syafam, main-main.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Okay, hi, Eng Dili, berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng Ha tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

memanglah cabaran dia. Sebab ialah macam cakap tadi, saya budak baru nak belajar ni, memang cabaran dia banyak lah. So pertama sekali, cabaran utama bagi saya ialah masa. Sebab nak buat konten ni, konten yang macam saya buat lah, nak cari fakta, nak cari gambar, kadang-kadang gambar tokoh-tokoh tersebut, nak cari cerita di sebalik tokoh-tokoh tersebut, memerlukan masa lah. Memerlukan masa dan memerlukan sedikit orang kata penyelidikan lah. Kita kena selidik dulu, cari maklumat apa semua sebelum kita post lah, supaya konten tu, supaya apa yang kita post tu betul. Sebab bila kita bercerita pasal orang ni, pasal orang yang berjaya, contohnya wanita yang berjaya, nama dia kena betul. Salah nama kadang, itu pun orang lain pula kita sebut. Itulah dia kata, tata ayah ni salah ni, salah bagi fakta ni. Tu. So kena study lebih lah masanya. Jadi cabaran yang utama bagi saya ialah masa. Sebab ialah kita nak apa, hadap benda ni, sebab kita pun ada kerja lain. Ada kerja hakiki, kita ada keluarga, kita ada komitmen-komitmen lain. Jadi itulah, kita nak bagi masa tu memang ni lah. Kalau sebelum ni kita dah selesa lah, macam ni sebelum ni saya selesa dengan kerja keluarga, dengan aktiviti lain. Bila dah tambah dengan TikTok ni, so kena saya kena spend sedikit masa lagi untuk TikTok ni pula. Jadi lepas tu konten yang saya buat ni kadang-kadang mengambil masa sehari dua hari, sebab kita nak shoot, nak apa, shoot video tu. Lepas tu kadang-kadang saya shoot bukan di satu tempat, kadang dua tiga tempat saya shoot. Lepas tu saya gabungkan video tu. So memang ambil masa lah. So yang utama saya, masa.

0: adik-adik non vocalist SLA.
1: Hai, ye ayah dari vocalist kumpulan SLA.
2: Ah, ye Samri non kumpulan SLA. Selaku pemeridam.
3: Ah, ye Amra non kumpulan SLA.
4: Ah, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Ah, ye Midran dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.
6: Ah,

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM Moina.

Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama-kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka. Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, minum moi.

Untuk kita tunjuk kesyukuran kita lah kan, dah berapa tahun, puluh tahun dah negara kita mencapai kemerdekaan ya. Baik, dalam masa ni kita bersama dalam pilihan Asyik. Jadi kepada kau dengan kita boleh menghantar permintaan lagu ke WhatsApp Asyik FM atau SMS biasa pun boleh.

0: untuk pilihan Ashiq, lagu-lagu pilihan kawan dengan kita malam ni. Semesti dari ruang udara Asia FM Moin-Moin, lain daripada nang lain. Jadi sepanjang kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kelingan Asia FM Moin-Moin, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asia.

0: Baik, jam kita dah 8.15 minit malam untuk Tokoh Tunaikan Permintaan rakan pendengar kita yang dah pun menghantar SMS ataupun WhatsApp ke nombor konti Aisyah FM ya. Untuk Tokoh Tunaikan Permintaan daripada Semalam DJ Semalam Dia dari Jalan Pahang, Tapah Perak. Kita kelingan lagu nyanyian Datuk Awi, Bara ya. Terima kasih DJ Borklem, Borklem. Sepatutnya tunaikan permintaan daripada Semalam DJ Semalam Zairi dari Setapak Kelumpur ya. Hari nak dengar lagu Bintang dengan Budak Kacamata. Sepatutnya tunaikan permintaan daripada Man, Kampung Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis. Hari nak dengar lagu Kerana Terluka nyanyian Nurul. Dan lagu permintaan daripada Zulkifli Lee. Selamat malam DJ, selamat malam Zulkifli Lee dari Kampung Asli Kuala Bil, Slim River ya. Dia nak kelingan lagu, sebuah lagu Hindi yang bertajuk Tumse Milna ya, dengan Udit Narayan dan Alka yang ni. Lagu ni petikan dari filem Terenam. Jadi empat buah lagu permintaan rakan pendengar malam, permintaan rakan pendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik. Kita menghantar permintaan lagu-lagu malam ni dalam pilihan Asyik kepada kawan dengan kita yang tengah dengar Asyik FM. Nombor lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

siapa? Selamat cincup. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

0: Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau agak munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, dari tekun, melalui ngadi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pemainnya dan undang-undang kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah mengatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nathalingi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan Hoki Sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.

0: Jadi terhibur kepada kawan-kawan dengan kita yang lagu yang diminta dah pun aku tunaikan dalam pilihan Asyik ya. Lina Kuantan, Mia Kajang dan Atam Ceras. Jam kita dah pukul 9.33 minit malam. Tutup dekian permintaan kita yang beberapa buah lagi lagu permintaan daripada kawan-kawan dengan kita yang kutunaikan. Kutunaikan permintaan daripada Tipah dari Mentakap. Kena telinga lagu nyanyian kumpulan Samudra, Aduh Usahlah Berubah. Raymond, selamat malam Raymond dari Jalan Kelang Lama. Raymond dia nak kelingai lagu Jimmy Palikat, Anak Kampung. Aku ketunaikan permintaan daripada Tuti dari Gombak. Nak kelingai lagu nyanyian Miss Nara, Hak Hawe. Dan Rudy dari Langkap Perak. Nak kelingai lagu nyanyian Nazran, Sering Kena Tipu. Buah-buah lagu permintaan akan mendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

Nama saya Ahmad Miswan Suhaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Boy.
1: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Eh, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
1: Oh, ya,
2: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Kenali sirah, cintai rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi. Hashtag penyiaran jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: Seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam.
0: Untuk semua. Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran Jakin, Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Dan kita baru sahaja dengarkan tadi sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Yuni Yunus, iaitu Sketsa Keluarga Ustaz Akil yang berkolaborasi bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan seterusnya pada pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan pula sebuah rancangan yang seterusnya, iaitu Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban bersama-sama dengan seorang tokoh dari zaman sallallahu alaihi wasallam, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami semestinya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi. Dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Rahim.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Allahumma salli ala Muhammad.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
1: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
0: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
0: Salam FM, teguh bersama Palestin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: untuk semua.
1: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM iaitu Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. Baru sahaja berlalu anda dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis berkenaan dengan orang alim, hidupnya barakah insya-Allah. Banyak lagi pengisian yang kami nak bawakan kepada anda. Selepas ini pada pukul 3.45 minit pagi kita nak dengarkan rancangan yang juga diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, iaitu rancangan Kalamullah. Kita nak dengarkan daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-48 insya-Allah. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu daripada kumpulan UNIC dengan selawat terapi jiwa. Anda dengarkan menerusi radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua.

0: 21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.
1: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: penting nanti.
1: Hey, Kak Beda kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
1: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu dan baru kita boleh cross.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.